Oksaksa, oksaksa, oksaksa, palungan tutsa, tikkumina tutsa. Oksaksa, oksaksa, oksaksa, palungan tutsa, tikkumina tutsa, tikkumina tutsa.